0: sara wa yasa ina kana migia besen titin turarami akuti tarenwa yakura kosi sankosu dure suyen danganu menoa danganu yenda no ye batre mo 25 cm mori kuru ka mori kuru sankosu dure yen danganu pia ka pia 25 cm opama paso mori dure bimi tia tia yakosu mama kiku kai bimi tia tia na girumo mwe uya mori dura bima tia mwe kpia aye mori sanwa de ti urusu a mori bima tia dura ya kpia yeko kpia kesiku nde wiru ya kesiku nde wirakuru ya kesiku nde tenaka no buya mwe ntinka danne ndika meaka inori ama mori dura ambimi no buduke ansa mwa yoko kesi wa kura no buku ina girimo mini na kiwa mori yoba ba yeseku yebature na yeseme ehem zaka sa kundi bare mori bima ti aduro gam papa gam mori bima no bu menna papa dure papa gam mori bima okuru menna papa dure papa re ise bu mere papa re inkesi gari netama ya ma san ba goso donc sam binti ati a dura paso tibunyeka tibinwene mosa binyeka bu ko son buru kwa tibira nwene so de ko gibun tibu ne bien na dindi na ma bin dobu siari na ma bin dobu tare ba ni so bra ya kasugwa mena de me giso ke ni ngura ni asa me ni batin nwe wi mori dere da kuru ngura ya ni mo mini anki akuma baru nene baka ne azuma tia andami ka wan gbate tura de de rumi giso ke behen ku sankunu genuwa yeso ton dabiru ba yin tenimo ton dabiru ba nson si obumo ton dabiru ba yin namo baka yan wa paru son buruko demi ye won sari bakunka dia bose bose kai sa ye mon wolo kasusu kue bara ma en tombu yari bana baka son son si nuko usuka dabinu gabu yakobe mama ke ko ba no mo sa giru mo mini ama mo yi ku won ayi gberu so impe tombe wa bebe ko na bebe yin ruso yin ruso sia sire yin won ayi gberu so be yi gbete po be n komini mbu iru tan yi gbete yin yin po ka gen ba yemo ye so yi gbete ko mi ba tonu nami unye wa ko yemo yi ayi mo sana me so baba nka yin ro be na tilasi bu ko be turisi ya wa bane a ida yin wan kasabe wa ida yin wan kasabe wa bi ka be ko yi son buruko yana kana besen titi so gina besen turara wa karima peberin sina bandu peberin sina bandu mi gurambira gya mi gya go sari wiye yen aye gbe oko wa hara gbi ka miya gura yoko pin ya kunne yoko pin ya na yanpa yoko pin ya na dede gbe oko wa hara gbi ka mi mena gusunon sina bandu ngari santen damo kana ro tona ba si santen damo sama ayemo gusunon wi unura mo gura ayo kunsun ye nesiye ko sun ye nesia nwe ne gura ye ya ye naru sama ye kuna kame po ya de masa dura me ta gison torote beba kpana ba dure beba nyina ba dure gura ya wura mamini suka ne suru ni so kura no bu na tama si beba dura mo ibida mo hada habe mo ri gba no suko ne sandaye
1: mama
0: bado masa musandaye sandaye do masoko kosi ya nwe ne sandan nuki sankire ka soma e samu soma e ya kin ya ku soma e ya nye ma e ni akwa ako kare ko adanduke yo ade wen bora ya nye domi danduke buka boriente ya san de bane adia bima dura ma e ni nkemo tirasi ya ko piwa ama wen nuki insankire ka busiku ni asan ka dosuke asan ka kinte ya mo ka kanate ya gusu no kanamo udea meka kpiako mo nuki sankire ya mo didirumi na nye ya ngina zama dera
1: ye mama e nga sohi ay na gura so akenya
0: nam
1: be babo mpako so ko babu sorko
0: ya wa
1: be bem importa e kaka ha wen seri
0: oh
1: buda gwe to ko
0: meami
1: bangwe to ke bangko ka hon soko
0: meami
1: na be damba na be damba yo asia mo kantia wiru ka ne wataka wokuru wiru ka ne yiru se ba wan mi ya kam tia wiru ka no wene ka no ba tia kam kam kam kam awa kan ne omi to na sera e mi ka sa fi ko ni nti don le kam e don le kam tia ya to ke mi to da so aken omi pe pe so kon tore na sera tare sari to agaido
0: na ki ngano gaso.

0: Gobadna Vanessa, Radio Fraternité FM, mini 96.5, so, sa kase gison, damisi wonora yiro, kayenda nobu, katia suru wakurun so, tia, pa ikawule Radio Fraternité FM, so, adakyobu, gobadna Vanessa, koba isora, nakobe daban osia, kabesem balon baton, dabaldi nakobe no si ankura, ye, gasi, ye, baraka do, kobi me, baladna, ye, balban koshinu, to, bani, bamiro, gara, ye, ngaligiro, amaza, gison di, sa, Ndi nde kwa dede ba nkaso da kwalba ira ka da kuro boko lu nkosi awa yi kuro pa nko dede yenda ba ron akwedo na be mbiru don gehenu gobi kwa kutulu mbira agia amoko chiru amodere chiru baba tuba che ka ten to mati ipiki amo yenti nda ba ron akwedo a be mbiru ni kala sansi nti sansi ye aka ewa yenti ni nkwa ye nkwa to yenda ba ron akwedo Koba mantra kwa mani galuka subiri beri kwa dunia kama na wakwa na wuyuka yibo na seramiru bichebo beka swada kubeba kakiro Christian avance tien wia yenu gurige kwa suru na udaka ilbura suwama yi kisini nobu soni ye uta kibo kilikiri kareno wala momeda udu nonomo nene kamri wakula na musaka kpambe dabar nosia msire ula mani ndari so nako de zawi mbira gyanji ugina mamuro kukwena akwelo tondro Mero bishibu beka swada ki beba kakiru bebe yunga ya diriswa gusobe yikuira. Be no gan turi kwa sukara gusobe de mbe no turi ikpulo kwa mawela. Isha kanamo yira bimbe kulaka bibe iko kariko bibako siya ya lusoma mbaka kio yunga ya. Ibe suwaru kwa uolamu ibe uo ya beluka huwa babi buko tiro nungari gari bibe nile somba gari ni siya kwa baka kia jiteto. Behed nye nyembiro uweru uweru ikula kanko. Kila yoka biki kaiba sa dua ikula kanko no. Sa nonito ikpulo. Panka wera. Baba ni daba na kugwimbe no siya bane behembele timu. Ni bala naba dakari braka suwa mi bala giro za wondi la yiru. Kayenda dobu nji. Bane boko la na bu yesan gasi yeni. Manda kwa suri basoka oktobu yusong bwi kaya. To bane boko la na bu ma kwalba yaka da. Yaka ya tulaka le dakpolo dominu mwama dodoka mma sambule awo yirin kwalba wami ya wute yorongi yami banu kwa se awo kwalba wami yaka le damaya gade ne mjekpolo yaka ne mima yiraka dabuko don kwa se ya bale wahala kwa yin sababu nsoni bale za temen di maka le tula gasi ye akahoda doko tiaye bako nu dole debin ka wine me barka dole dede wa kungwari na bakura ben gibugabu mi be ba san bara gasi e dole ibatura ba bi ke amona ba wane be ba gasi dole dole mo ba en troko bi matangil ura na ogirwa to na man kura si ani sa ko wa be ba ka batron ko gal ko po chon chon me ba gasi ga girone to wi wa me ba ra man ka nana mi ndo idoto de wi Nko de be bandwe na bankun na ma wahara mo tombu na kwawune ye sharia. Nko de be ube doro ritu. Dewa ugirwa ila mi tomba rituru ma wahara kuma wahara wa anda. Ye ya tora gasi kahona gaza na kibamo. Ye njira ene wute etu aya awo. Maka le kwaluba ye kwaluba diringe gya. Wanka tura mini ba kwaluba diringe gya ye yako mwa kwaluba ma ila mi. E damo sari mboko mba nuwen gasi dori mwa. Angwe mwen bulu mwen burapura tona kwa dere antura kwa mwen kura di mwen ma mwen tiyani kwa da kwa mwen doku kwa wahara nkungwari ni mwa me yenti dabal makayela nane mbe no siyani mwen ma mekire na ibetia na ibeti ya bahubura prose kozo biragia prose kozo ba ganom biragia miabara na bakibu be ben kedru ngabara ga ba be bania dura wiri ya masa ba kuswa bukuro birai gunu Abdul Razak wea ura na ugeri kwa dumi ba Sombo suwa be boko dabo soma ko birae, soma e boko ma ko bube son si gina, mi boko son loko, yen son siro, yaba gishon ton bada, bayi ngulo loko ami, nako de u drawi wi gunu Abdul Razak o gari kwa, nako de barbara, so ima wi yarambar nwa.
1: Yaba subo gunu Abdul Razak naka wa kate gano, yaba le responsable chargé des infrastructures pour le projet Kozo Bénin. Gisor Boutini sont maintenant amenés sous remise de site qu'entrepreneur chantier et moi pour la clôture quand on qu'est dit une clôture quoi il remis de site ça la même boutine il y a ça quoi marre quoi délégué va car mérite ton beaucoup fait qu'entrepreneur et pro Bikros, kawan, kene biasa ekrofen ko. Tahu semua, akam aku suka nombor ni nak biasa ekrofen juga semua aku. Suruh niya bawa ikan, aku semua aku. Suka nombor dikira umur yang suka bawa semua orang. Saya yang kubin kira aku suka hanya merah. Sangwa galu ya aku semua. Semua itu suka kiri. Suka nombor ni nak pas semua. Juga bawa aku anfan aku.
0: Idora gusono de ipolo mawela dobi agbala oba ki obe kwami buke dite agbala to ke gano gia benke di pibi limbira gia yem agbala ya ba ki obe kwa ba mi kwa problem tona sarme so bibu ki opa en ko ma dedero o ko yuwela dobi ke dira kon sa mi ton mi atura andumo berkete yeso asora proce kozo gibu ba na ba ki bupe agbala to wa mi problem tona ingwa mi nda ba makaira nani mbe no si ani Mama mekele na yi beti ya. Na yi beti ya ni. To. Sansi wela. Behem. Bile tue mini. Zason yirundi. Sansi ye. Nisari. Yabe kpore de. Amuna la. Sansi ma sari wa. Behekebo gabo. Bakula. Mabagari. Badaba bikia. Domi aka. Sansi wa. Na kwa yen kwa. Nibala kwa. Badaba. Ben asakpo ite migia wisan direte asakpo mbilo ni wila yenga ibige unane dedete drawi Laurent ka akpo Laurent akpo yiba ibigia mona ne unsansi sari wala mone awo monsansi sari mebala laka be bikia siye yabu nuso yiba sansi ye yen bikia bu yen mebaka bikia bu unen yeya banna yeya kpanya to bana sebe nyomeni to yandira nkabe kwame mena sansiye mindi baraka inene me barala kokomi mwe yankosa yandira mwansura da suka kwame to aha bana bakio be sansi goiso hiya deme ba momomi baka do baka we bana ba sansi goiso shimo une abu we kontamasa we Laurent akoya une we kontamasa Dominique Kate, on est sensé, mais pas qu'il y ait de la moya, yendi tirié, yassa, me, dara, wuna, wero, kadara, nobu, mais pas qu'il y ait de la moya. Ama, mera, besiam, beaucoup, gon, togo, tingia, migia, sensi, ya, gobi, sushi, ya, gobi, sushi, devin, yada, si, dara, wuna, wata, ka dara itaka fara yiru mina ibara na baka dara ma birayi to behemi yandi kwasa umu bune yenson kwame yenson baki mgui tui banko gwe suhi buku sushi ya yen yende sa pulo gira bako girewa dobe amira bala na ja tentuku njandi iran jandi yen ba kalanzi momi kia ya kalanzi ya laba bala de yu na bu zama dole dole bu usu da binu bu dola to birayi bad na ba non ti asan yira na dira ka kwame to wahala ka dua dua to ye sogudo anda isba poro yaba wa beti agum ama benwa to umme ye gina to gosono de nkome psan si ye yukura gosho himi ka si anyemi ba yanka son membu hero ne yanka somme ikporo pandanka nwera inwa mentin da bal makaira ni nane mbe no sia mumma mekire na yi beti a na ibeti ya idakote mbe no siya mini ila amira donkehenu yili yen katontuko barumba mosa sabon to derete mkwa yen kwa kuturum bila gya ya biba wan kuturum bila gya ba donkeheni ba yin wahala mo gema yawe barabe dwe mon fotono kadara unobu yira ten gam kagam antura kotonu yeso foto wakura yiru gam se wakura ita awako shiru amadere shiru mabuko wali mabuko du iba kpolo amera dosu so nyenu swimi dosu so tomba wahara mon banye me unonage koko ka yeshira beradet gema iba ubikia une gema me na dam kwa mi mindi bebra don geni wa mi za mindia gariwa demi ibara na behem gibu kanal 3 binesho bara na babe mia ba daba gari kwa behema ni chane barabara ige bagiro mini sanko bira gegia araje so so abetu sia mere gema mi a wahara wawo dobi a dandia mona bandira nka same de bamiro baraye gai kwa nte za wonora yiru za zanzie wonora yiruka yenda no bwami to mindi ya bara yengai kwa kwa dobi bara ma kuna galun suasa suwa za wonora yiruka no ba nindi suru basuka jue za sa yendi ya bara naba muna galun suwa bagai girwa girwa me boko kuku do gehenu mbira gya ba mem ba mam dai boko ka doku yen suso bala naba gai girwa girwa me ngwe nebu kuna shwin shwin to kayeme gison tonu babiki amon bandiran kasame to se kasosu furata su kwanyama DDT demi sam behenson banda sakira ba domo mini mini ki kuro bakpano iwa kuro mbasakura na wa muntira demi me barako kubuka donge heniwa yenti yemuna susora ungwene bu danduke kwabu du kwabu dera siya ikwa kuro kwande ya ndedere yale inwa me yenti ndabal makayera nane mbe non siya mumma mekiri na yibetia na yibetia ni behegi wili agwa siya kure kure agwa siya kure kure we dura we Ibrahim sawi mama to anpiane wala we uye barara mira bro kusukunu ge na danka dura we wula ye wonti ami suri basoka octobre wonora iruka yenda no wigumi zacha ndia dura we gusuron sokuru wula gusuron sokuru wula ye biara sa kabonu itansi bukuru to mu kwa meru mbongbiko ye mbiru mu wakule basoka bloc republicain mi sura dura we wwa to miso yembiru ni moma sha professeur SVT mbiragia to yembiru ni masha me bam baroso be bara mo bif di bogu ba mime mo sha bimbukuro ya pehida biraye dro bi ami ogusoron sokurura to ye gusoron yi yena ko bi Ibrahim sha mama umma wa to ti ami mindi o dona to ya barana kisonga da misiri babushika winyinu winyinu bako gemi winyinu bako ya mia bazama mina buda busina budrowi yawa wikana lukua wii Ibrahim sabi mama ukwa to ukwa gusuno ada uka wishoka tare sari me gusuno kwa mia buram miuko nyora miami gusuno yirami dobi tonua ura ukwa kan go nuki sankira ba ntonwa nuku sankira no so kone wane amari ati suko teru ya gusuno uyi mene ati anane ko ikulonko kwa siya mi asuro dokeo miura kwa kili to gusuno ma sina win sina nukwa gusuno sukuru ula to gusuno wisina kanyire miwa ya gusuno wisina kanyire uko gusuno somo ibehekulo sako kana ilami miro bisipo kisamu kia kumamele kiramo ne noel momeda udu nena nabeta bali no siya bila gioni kristian avosetien wia kosu mi deme salab na gmono kosu ukura kisi ukura gan kisi me anwa ikisi ninu kisa mkwa shire ne gankuka gontoka wali nanokana mkwa siya gusuno pindu meri.